0: तुमको लास तुमको फाफी
1: इति रेसका ना सिफुक्तान 15 ना सिफुक्तान दिया आउका जो तो ना लोग बांझावा था आउका जो तेन रीन फटे ना सुलते ना नहीं फुटने हुआ आर्या तेना तुपना रेक्टे ने फुटने हुआ मिला सुलते ना तेना मास सुलते ना न्यूले ने फुटने ने आर मिला अतो ची क्या वे पतार्क तेना मातार क्या लिखें वो का न्यूला ये ने फुटने ने आउका ची अनाउन फनाउन देवालुया ना रियो ये फाउला ना चांगा देवालुई हुआ De indro mbola ho averina ireo ihany izany hoe tsisy mihitsy izany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra izany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotony eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tanisany firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany aza dino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvavi.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: इति रेसका ना सिफुक्तान फिफ्टीन सिफुक्तान दिया आउट कर चुतो नर्वन बांझा बता आउट कर चुते रीन फटी ना सुलते ना नहीं फुटने हुआ आर्या ते ना तुप ना रेक्टे ने फुटने हुआ मिला सुलते ना ते ना मास सुलते ना न्यूले ने फुटने ने आर मिला अतो चिका वे पतार के ते ना मातार के लिखिन वो का न्यूला ये ने फुटने ने आउट कर चाना उन फाना उन देवालू या नर्यो ये फाउला ना चांगा देवालू हुआ de indro mbola ho averina reo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana zany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tanisan'ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany keo fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanainy fotiny io
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.